0: Bola.
1: Ayo, DJ Bola.
2: The Jumpman.
1: Jumpman.
0: DJ Bola.
2: The Jumpman.
0: Jumpman.